0: Það var tær nýtt arbeiðsleið. Oljuklær, tryggdarskekvar, stiflar, et loks helt annað til arbeiðsbrug, svo stökkuna gulvet og norsk og kæra magnusarbeid 8, etta ring 76 63 76. Norsk.
1: Hei, þetta David frá Betriheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4.5 nýttjufors 06, svo fara við til verska. 4.5 nýttjufors 06. Velkommen til Betriheim.

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla væstna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tennast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu branda.

frá Eitjene. Nýtt tilbúðsblæð heimasýnni. Ein ríkva fantastiskum tilbúð og spennandi nýttjæðu. Skófi langbór við 5 eikablandum fyrir einans 13.995. Et lokar að gemma song við gæmslu rúmi 104x200 fyrir einans 20.595. Við toppandrasu og bænum. Og þetta voru bara brettbindar. Við tja heimasýnni okkar Eitjene.fo og les tilbúðsblæði. Eitjene. Eitt sindur húnanýjar.

Altså gullugluggon bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealu vindu, altanhúrar, ella sjótúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasa vætaran byrði allt til tja gullugluggon. Gullugluggon, tofta jack 2, gullu vætt.

Vinnumessan 2060 með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við Tjarnir. Þetta följa största vinnumessa og fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtaka fótt við höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrkja tíkja stöfi af marsnæðum. Sýttir þið kompás á vinnumessan.fo. Om det spurningar, sett oss I samband med okon om ens heimasugjökkara, ettla telefon 255 255. Vinnemässan 2060 vid Storhötlen vid Tjadnir.